0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайан барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылған жыр.
3: Татар радиосында.
4: Замира Рәжәпова һәм Илшат Валиев. Ә мин сине көтмим. Ризван Хакимов көйе, Марат Кабиров сүзләре.

0: Акша яуызлык түгел. Яуызлык былай тиз бетмей. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш изисез ме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшиләп алдыгыз.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәстә иде. Татар радиосында реклама.
1: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
3: Омикронга әлбәттә.
2: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
4: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-нче йорт.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 1 июнь көнне Кушкар. Башкаларга нәрсе кирәген сез яхшы аңлыйсыз. Хәтта кайберәүләрнең хыялларын да чынга ашырырга сәләтле. Үгез бозау, көн борчулы булса да, уңышлы үтәчәк. Зарланыр өчен сәбәпләр булмас. Игезәкләр, кешеләр белән аралашу бүген сезгә авыррак бирелә. Үзегезне ничек кенә тыныч тотарга тырышсагыз да, ялгыш сүз ычкындыруыгыз бар. Игътибарлы булыгыз. Кысла, вазгыятьне аңлап бетермичә, нәтиҗәләр чыгарырга ашыкмагыз. Үкенүегез бар. Арыслан, берничә эшкә алынсагыз, түземле булыгыз. Шул вакытта гына аларның эшенә барып чыгарсыз. Кызга да бүген шәхси эшләрдә сабыр булырга кирәк. Никадәр түземлерәк булсагыз, эшләр шулкадәр яхшырак барыр. Үлчәү, күңелегездә җыелып килгән үпкәләрне бушатыгыз, ләкин моны тавыш чыгарып хәл итәргә кирәкми. Шаян, проблемаларны тизрәк шишәргә ашыгам дип, юкка акча түкмәгез һәм якыннарыгыздан киңәш сорарга оялмагыз. Укшы, көн җиңел булмас, ләкин көтеп алынган кунак кичегезне ямьләндереп җибәрәчәк. Кәҗәмегез, бүгенге романтик очрашу күңелегездә мәңге уелып калырга мөмкин. Анда күрешүләрдән баш тартмагыз. Сукыяр, җаваплы эшләр башкарырга туры килер. Аларны үтәгәндә үз тәҗрибәгезгә таяныгыз. Балыклар, бүгенге планнар вакыт сузганны яратмыйлар. Шуңа тизлек өстендә эшләргә туры килер.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Алиса, Тата радиосын қош.
1: Ушам.
0: Эфирда кем?
1: Илшат Исхаков, Газинур Файзуллин, һәм мин Алиса Жамалиева.
2: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Тата радиосында дүшәмбе агентлары.
0: Алайса, Алиса, тавышын калдырагач.
3: Юху! Җәй башланды бит, җәмәгат. Җәй килеп җитте, ниһаят, Аллага шөкер. 1 июнь белән котлыйбыз бары кызында.
1: Хәйерле иртә, хәйерле иртә кемнәр безнең дулкыннарга әлегенә килеп кушылдылар. Бөтен дөнья балаларны яклау көне белән.
4: Хәйерле иртәләр, хөрмәтле дуслар, барыгызга да искиткеч матур иртә. Безнең эфирда бүген шуннан да ямландыйме?
3: Ямланды, ничек тә имен уянды.
4: Менә әйтәләр бит имен теге җәй башы матур вакыт имен, һәм дә инде иң рәхәт вакыт ул балачак. Һәм дә бездә студиябыз тутырып балалар. Бик зур рәхмәт.
3: Монда кемнең генә балалары килмәде, имә? Безнеке генә
4: юк. Безнеке килмәде.
3: Кызлар белән бебелек Алисяның кебар инде.
4: Безнекеләрне уятып булмады.
3: Ничә бала монда? 1 2 3 4 5. 6 бала.
4: Мин дияр белән бишәү.
3: Әйе. Хәерле көннәр, җәмәгать. Шуннан да 1 сентябрь дип әйтте. 1 июль балалар. Ничә 1 сентябрь? 1 сентябрь ясамаганнар микән? 1 июль. Теге туры килә 1 сентябрь мәктәпкә бару.
4: Юк, аларга авыррак 1 сентябрьдә.
1: Каникуллар бетте, рәхәтләнеп уйныйлар, самими күңелле рәхәт балачак. Теге Акбур белән хәзер асфальтларда ясыйлар.
3: Ясыйлар сиңа Акбур белән.
1: Су куеналар, уйныйлар.
3: Телефонда утыралар. Бүген рәхәтләнеп бөтен балачага телефонда утыра инде бүген.
4: Юк, шәмәккәдә балаларга күбрәк бүген вакыт, гомумән вакыт күп бүлеп бирергә кирәк, чөнки балалар тәрбияләү җиңел түгел ул.
3: Әйе.
4: Әйдә инде хәзер балалар белән дә әзрәк
3: шәмбе агентлары сезнең белән Газинур Файзуллин, Алиса Җамалиева, Илшат Исхаков һәм бүген бездә кунакта кемнәр бар микән? Әйдә
4: ясап. Бүген бездә кунакта, әйдә без башта җибәрик башта. Безнең Зөлфәт Зиннуровның балалар булмый, бер дишектә булмый, без алар артыннан күзәтәбез. Бездә монда бүген кунакта Зифа белән Рәхим.
3: Тута үзәре әйтсенәр исемнәрен. Рәхим. Син исемен ишек. Рәхим менә бит бүген бездә Рәхим һәм
5: Зифа.
3: Зифа, без килгәннәр. Зифа Рәхим әйдә сез якынрак танышыгыз сезнең белән. Зифага ничә яшь? Зифа безнең үсеп үткән кыз.
5: Миңа 9 яшь.
3: 9 яшь. Бәйбе, син ничәнче сыйныф тәмамладың?
5: Мин 3-нче сыйныф тәмамладым.
3: Хәзер 4-кә барасың инде.
5: Әйе.
3: Менә бит. Кайсы мәктәптә укыйсың син, Зифа?
5: 2-нче гимназия.
3: 2-нче гимназия бит безнең ТК гимназияларның берсе.
1: Үрнәк мәктәп.
3: Үрнәк мәктәп.
4: Менә күрдеңме ничек сөйләшә?
3: Шыннан татарша. Мен бетті мен. Улда шахар баласы.
4: Ие, улда шахар баласы.
3: Яра, ул сейлеше де матур, узи де матур.
4: Ие, ие.
3: Мен матур гана.
4: Әйдә инде Рәхим белән танышып китик.
3: Әйдә.
4: Рәхим бүген бездә гомумән эфирда беренче тапкыр булган, әйме? Ялгышмасам.
6: Сәйдеге.
3: Иң кечкенәсе безнең.
4: Әйдә, булай диген. Хәйерле иртәләр, исәннәрсез бөтенесе белән.
3: Ай. Рәхим.
4: Рәхим,
3: син кем малай ул? Кем малай син?
6: Әти малай.
3: Әти малай син?
4: Рәхим, сиңа ничә яшь әле? 3 яшь тулды инде, ме? 3 яшь тулып китте инде, алла берсә, быел 4 яшь тула.
6: Ай,
4: да булай. Менә шулай була, менә.
1: Бакчага йөрисеңме, Рәхим? Бакчага йөрисеңме?
3: Йөри, ул баш белән нәсә сәлеп китә әле.
4: Радио тамашала бит.
3: Әйе, ул бит видео нидә ирәнгән ул телевизордан, телевизион сөйләшәләр. Син сөйләп бер безгә, ме? Ярыймы? Кем булырга хыялланасың, Рәхим? Үскәч кем буласың? Уйлыйсың гына әле, имә? Әле белмисең, ярый әле вакыт бар бит.
4: Үскәч әти булам дигән, имә?
3: Алла берсә. Зифа, син кем булырга хыялланасың, әйтәл менә.
5: Мин дә әле белмим.
3: Әле белмисең, уйлыйсың?
5: Әйе.
3: Ә син менә бер түгәрәкләр гәйрисендер бәлки.
5: Мин йөрим бассейнга.
3: О, менә. Ә син яраткан фәнең нинди?
5: Мин яраткан фәнем рус теле һәм татар теле.
3: Менә бит безнең филологлар
1: гуманитар фәннәр.
3: Гуманитар фәннәр гомумән монда теге сөйләм белән бәйле. Бәлки радио әтисе юлы буенча барыр шулай бит инде.
4: Алардан барда була. Барда була. Без шулай ук танышып китәбез. Безнең коллегабыз Алисәнең ике кызы, ике нурлы кызы монда. Раяна белән Камиля.
1: Раяна. Кызлар.
4: Әйдәгез.
3: Әле булар не Раян килмендәр. Мин менә утыра әле. Камиля белән башта сөйләшәбез. Безнең Камиля иң кечкенә сәйме? Кечкенәсеме Камиля? Юкмы?
1: Әйе дигән, әйе.
3: Әй, ул да башны кечкенә ул үскән бит.
4: Алар инде эфирда әзрәк югалып калды.
3: Ул тек үскән ди. Тек кечкенә дигәч тек юк ди. Мин зур бит.
4: Син үзең бәләкә ди.
3: Кеш сиңа Камиля, ни кеш? 4 тулган бит инде тула.
1: 4 яш, әйе.
3: Тула 5 яш име? Ә безнең зур кызыбызга ни кеш? Тугыз, аны исеме?
5: Минем исемем Раяна.
3: Мене бит, Раяна. Тугыз тулаймы, Раяна?
4: Туган. Сіз апалы сіңілі. Сіз қоя тұрасыз?
6: Біз де яшейміз. Тупар сіңілі.
1: Адресларын айтып. Қазақ шәһәрінде генә яшәбез.
2: Әтиең тату торамы сездә?
6: Әйе.
2: Аллаһ ашкәр.
7: Бездә әтиегез бүләкләр алып торама дигән көй.
4: Без үзләр әйтәбез, без шуңа күрә алып килмәдек бит балаларыбызны.
7: Бүтән әйберне сөйләп тормасыннар дип. Юк, шуны әйткәндә менә мин сорап китәсем килә Раянага бер ничә сорау. Раяна безнең ялгышмасам, фигуры шу белән шөгыльләнә, чөнки әнисе һәрвакыт бөтен мәгълүматны безгә сөйләп тора. Раян, әйтеп кит әле, син ничәнче елдан инде фигуры шу белән шөгыльләнәсең?
6: Мин 3 яшьтән.
7: Ага. 3 яшьтән.
6: Әйе.
7: Синең үзеңә ошыймы?
6: Әйе, миңа бик ошый.
7: Ярышларда катнашасыңмы?
6: Әйе.
7: Яхшы урыннар аласыңмы?
6: Әйе.
1: Син тулырак сөйләсәң дә була, күп вакытыңны әрәм итәсең.
2: Ул бит әле елешмәгән, әйме? Раяна, әйт әле, син менә син яратып йөрисеңме син менә бу түгәрәккә? Яисә бүтән җиргә йөрер идеңме?
6: Юк, миңа бик каты ошый, яратып.
2: Әй, ярар. Менә әйбәт бит, үз яратып йөргәч.
7: Әйе, без инде менә Камиләгә дә бер ничә сорау бирәбез. Камилә безнең балалар бакчасына йөриме икән ул? Дәвәни дәвәтиләргә генә кайтамы? Ә? Камилә. Әйе, балалар бакчасына йөрисеңме? Ошыймы сиңа?
2: Әйе,
1: кышкыр бирәк әйтсәң, менә дә яңа.
2: Әйе, дип әйтим, әйе дип.
6: Әйе.
2: Балалар бакчасында.
1: Нинди балалар бакчасына йөрисең син? 29-нчы.
2: Әйбәт.
1: Прогимназия.
2: О, сез прогимназияныймы?
1: Бу безнең рус садигы.
2: Бу ни була инде, менә гимназия хәзерлек белән бараймы? Алар укырга да, язарга да йөрәтәләр.
1: Шулайрак.
2: Кем белгән инде аны дигәнме?
7: Иң мөһим нәрсә, ошый татарча җавап бирәләр һәм инде татарча фикерлиләр дип уйлыйм инде. Чөнки Алиса үзе бик татарча сөйләшә балалар белән шулай бит.
1: Тырышабыз инде без менә эфирга килер алдыннан экспресс курс уздык татар теле буенча.
7: Әлбәттә, ул белгән килештә авыррак сөйләшә, шуңа күрә
2: Киләмә инде.
7: Әйе. Без бүген, хөрмәтле дуслар, эфир дәвамында балалар белән аралашачакбыз, уеннарда үткәрәчәкбыз, безгә дә шалтыратырга, сезгә дә шалтыратырга мөмкинлекләр бирәбез. Шуңа күрә барыгызны тәбриклибез. Бүген балалар яклау, балалар саклау көне. Бу инде 1950 елдан, хөрмәтле дуслар, шуңа күрә минемчә һәр вакыт ел дәвамында күбрәк балаларга игътибар итәргә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Шуңа күрә безгә бүген булышачак Зифа, Рәхим, Раяна, Камилә. Менә шул хөрмәтле дуслар инде.
3: Әгәр дә балаларга сораулар булса, хәтта буны язып җибәрә аласыз, шулай бит инде.
7: Әйе,
3: кызыклы моментлар.
7: Әйе, әйе.
3: Әгәр дә сырысыгыз килә.
7: Ничек, бәлки сезнең яңа тәрбияле ысулы бардыр имә? Ялки, бәлки менә телефоннардан ничектер әзрәк.
3: Әйе, хәзер без сөйләшербез, нинди балалар нәрсә белән шөгыльләнә, нәрсә эшләргә ярата, телефонда иң яраткан уеннары, яраткан мультфильмнары, бөтенсен сөйләрбез.
1: Әлегә мин инде без уянабыз, һәр барчагызга да хәерле иртә, һәр бер уянган баланы менә бүген хәерле иртә балам дип кушып алып, бит ишеннән пәп итеп, менә шушы матур, якты көнгә аларны әйдәгез кертәбез.
7: Мәхәббәтебезне испатлагыз, кушаклагыз.
1: Әйе.
7: Сез алырга бик тә кирәк.
3: Гомен җәй җитте бит.
7: Җәй җитте, җәмәгат.
3: Җәмилә.
2: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татар радиосында Дүшәмбе агентлары.
8: Яңа җир тапшыруының иганәчесе Порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
9: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, җирмәле сина запланып, безгә кисен йөгереп. Сина туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартлар кат. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сина туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулинаем.
8: Яңартылған жыр
10: Татар радиосында
8: Замирә Рәҗәпова һәм Илшат Вәлиев Ә мин сине көтмим Ризван Хакимов көе Марат Кабиров сүзләре

0: бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куяла. Татар радиосында реклама.
1: Укшалы туфли кие булмыймы? Кишке аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шарипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Фазан Ринская урамы 10, доктор Шарипов клиниксы.
2: Искәри йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
3: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә. Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60-55.
4: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісәгә соқмай торған кием жетештірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық VR нұпта. Рус айтында, қозындағы Франткам, Икселдегі кебітлерді тоныш аласыз.
5: Тишләреңне кайда ясаттың?
6: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
5: Кыйбатка чыктымы?
6: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
5: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
6: Сириус.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: 5-нче и почему это поговорим, ибо это знает, это знает, что у нас 0-0 и утас ящик левый 6+.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Һәр дүшәмбе, иртәнге 7-дә Татар радиосында дүшәмбе агентлары.
11: Календарда 1-нче июнь җәйнең официаль 1-нче көне. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Көннәр безгә әле генә кушылдылар.
12: Хәер әйтәләр. Без шулай көтәбез бит инде бу җәйне. Менә кашан килеп җитә бит ул, менә килеп җитә, килеп җитте.
13: Сез менә күзәлне китерегез бер 35 ел элек. 30 ел элек әйме? Катылысызмы? Балачак. 35 ел дип күп итеп әйттем инде.
12: Алисә туган гына роддомда.
13: Алисә 25 ел элек сиңа. Әле күптән түгел генә кебек ими. Көтеп алайык 1 июньне. Ул бит әле алда тагын 3 ай буе күз алдына китер, рәхәтләнеп, ял итеп. Без инде үзебез авылда тугач, шәһәр кызлары инде авылга кайтырга телидер, шулай бит?
12: Шулай, шулай,
13: е. Юк, мин сорыйм, менә бездә эфирдә бүген балалар.
12: Бездә дә шулай алып кайтып.
11: Балалар, менә сезнең авылга кайтасыгыз киләме җәйге каникулларга?
14: Әйе.
12: Оо.
11: Ә кайда сез авылга кайтасыз? Нинди районда, нинди авыл беләсезме авылларыгызны?
12: Чиратлап сөйләшик.
13: Әйдә, Зифадан башлыйк мы?
12: Райондан башлыйк. Район сезнең кайсы? Район безнең Алисәнең кызы. Әмир район, район сезнең ничә яшәлем, кемдер
14: кушып. Мина 9 яш.
12: 9 яш. Син кайсы авылга кайтасың җәйкене? Гомумән.
14: Мине Зелендольский районга.
12: Яшел үзе.
14: Ашы сырга кайтам.
12: Ашы сырга има. Син шул авылдан мы? Әниең дә шул авылдан име?
13: Тукта, аны дөрес итеп сорарга кирәк бит балалардан. Әтиеңнең авылы мы ул, әниеңнең авылы мы?
14: Әниеңнең.
13: Әниеңнең авылы. Анда кемнәр яши?
14: Дәвәни,
13: дәвәти,
12: ага.
14: Опа.
12: Опа.

0: Қалада шундай ма, шул ауылда? Тоғын не білсің? Нәрсе бар ауылларда, нәрсесі қызығанда?
1: Нәрсесі қызық?
2: Да. Қызық.
1: Күл қызық? Мында бір нәрсе, емес, бұрылма.
3: Суға қарап. Ой, су.
1: Күл қызық, емес, күлде сіз не ішесіз? Балық тасыз ма? Су кіресіз, мәнде қиынасыз.
2: Кіремін.
1: Су кіресіз? Кім білен?
2: Девети білен.
1: Девети білен, емес. Сен көбірек ауылда девети білен ересің енді. Ауылның ең қызығы ол нәрсе кибет ме?
0: Yok. Yok değil. İlk kızı kadar evet yine pinsiyesi.
1: Benim ağulda yine kibit bir yaratan herif. Ağul kibitleri. Anda bir bu düşündük. Yine hazır da şunu diyor. Ağul kibitinde değil mi? Bu bütün evri var.
0: Bütün evri var.
1: Mesela şakarda mesela yine bir nesi gerek olsa tiziliş evri gerek olsa tiziliş kibitine bana gerek. Anda aşamlık gerek olsa aşamlık kibitine bana gerek. Ama da bir kibite kiresin. Bütün evri var. Hatta ben hatta Мне бит ту деген әйбер дә бар.
0: Әйе. Без инде Раянага тагын бер сорау берсәк буламы, алиса синең рөхсәт белән. Раян, синең дуслар бармы анда авылда?
2: Юк.
0: Юк мыни?
1: Әле туктале, әле дуслашыр әле имем не кайткач.
0: Әле 9 яшь әле авылда.
1: 9 яшь.
0: Авыл малайлары белән. Кызлар белән аралашасызмы, юкмы?
2: Юк.
0: Ярар инде.
1: Әсе менә кара, менә син менә ял вакытында, әйме, телефоннан тыш нәрсә эшләргә яратасың. Мәсәлән, менә телефонсыз әйтик, менә күбрәк рәсем ясарга яратасың син. Сәбиттә йөргә яратасың син. Гомумән урамда йөргә, кашыш уйнарга бер яраткан шигылың бармы син, мәсәлән?
2: Әйе.
1: Әйе.
2: Мин тимер аякта яратам шуурга.
1: Аха, ансы кыш кына. Әшәй кына? Әшәй кына йөрисең синме?
2: Әйе, мин...
1: Роликлар киеп, име?
3: Йок, арендованный бызларга.
1: Ну, әйбәт йөрәнгән бүтән бүтән. Әйбәт йөрәнгәдер бүтән. Яхшы, тимер аякта. Ярар. Айда, алайса, Зифа белән сөйләшеп алыйк әле. Зифа, сәлем.
2: Исәнмесез?
1: Исәнмесез. Зифа, ничек соң каникулар? Шатландың мы каникул башлады?
0: Кемнән әлегенә кушылды? Зөлфәт Зиндуровның кызы.
1: Әйе, әйе, әйе.
0: Уртанчы кызы.
1: Бик каты шатланган менә каникул булгач.
2: Безнең әтинең ягы ул Сабара яны, әнинең ягы ул Яршалы.
0: Тукай районы.
2: Шунда кайтабыз. Каникулларда, ялларда.
0: Кайда ешрак кайтасыз? Шаллага кайтасызмы, Яршалыга, Сабагамы?
2: Икесенә дә.
0: Икесенә дә тигез йөрисез,
3: әйме? Ә үзеңә кайсында күбрәк ушы?
2: Икесендә дә, но күбрәк Яршалы ши.
1: Ну анда бит инде нәрсәле, шәһәр бит инде, шуңа күрә. Тиме? Сабат. Әле күптән түгел бәрәңге утырттыгыз сез бәрәңге күргәндә. Ничек ушадың? Син ничәнче тапкыр утыртасың бәрәңге? Беренчеме, яисә утыртканың бармы?
2: Утыртканым бар, икенче бугай.
1: А шулаймы?
2: Әйе.
1: Авырмы соң утыртырга, яисә рәхәтме?
2: Йо, әйбәт.
1: Рәхәт имә?
2: Әйе, жылы иде.
1: Йо, нәрсәсе рәхәтне бәрәңге утыртуның? Туганнар жыйлы, нәрсәсе менә кызык?
2: Туганнар жыйлы.
1: Әйме? Сенің туғандарың көптір енді?
2: Әйе.
1: Абайлар апа. Неше кіші жиылды бұйылы?
2: Бұйылы әзірәк жиылды енді.
1: Әзірәк еме. Сіз кімді отырттыңыз?
2: Біз әти білен біздің дядя отыртты енді.
1: Абай, аха.
2: Қозыды, біз шында бәрәңге атып жүрдік.
1: Сіз бәрәңге атасыз. Әти ішіріп жүрді енді телефонға.
2: Әйе.
0: Әти блогер болған біз ішіледік.
1: Әти блогер телефонға түсіріп жүрді. Монтировать деп. Бұлар үш әкәдім. Әйе. Әйе. Аллаға шүкір. Көп балалар болған. Сіз неше бала ғайлада?
2: Біз үш бала.
1: Ішеу еме? Апаңа неше яш дейін, Зифа?
2: Апаға 14 яш.
1: 14 енді?
0: Шу қатым енді?
1: Паспорты айсын бет енді. Рахим, Рахим мені бізде бүгін
0: бізде. Рахим біздің, Рахимге 3 яш, мені менің олда отыра ол.
1: Рахим туладыр еме?
0: Исәмісіз деген Рахим, әйді.
2: Микрофонға.
1: Исәмісіз, Рахим.
0: Рахим, сен нәрсе білен шығылданасын? Сен, сіздің итте бар бағай ме? Исімі не шығаның?
2: Батыр.
0: Батырманың исімі? Батыр, яратамысың сені?
2: Аны түгәрегі бар.
1: Түгәрегі бар аны, ме?
0: Бұл түгәрегін тартып ойнай олай ме?
2: Әйе.
0: Ярар, сені жылатмаймысың ол? Йоқ ма?
3: Батырны сен ашатасың ма? Яйсе сен аны урамда ойнарға ғана шығасың ма?
2: Ну, аны түгәрегі отып бар.
0: Түгәрегін отып барасың, ме?
1: Түгәрегіні ұрғыта да.
0: Ие, ап келемісің түгәрегіні?
2: Әйе.
0: Ап келеме? Сен өзің үйреттің ма? Әдейін үйретті ма? Әтең үйретті ме? Әтең молодец.
3: Әсен әтіден үйрендің.
1: Әсен, Рахим, әсен кімді көбірек жаратасың? Әтені ме, әнені ме?
2: Әтені.
0: Шо эфирні әне тыңнаса да, еме? Рахим, тағын, сенің ялғышмасам, сенің мотайың да бар бейт, еме?
2: Йоқ.
0: Йоқ мұны? Квадроцикл, йоқ мұны сенің?
1: Квадроцикл бейт о?
2: Бар.
0: Бар бейт, еме? Ул квадроциклда син йөрисеңме? Мин күргәлим бит. Хөрмәтле дуслар, башыңна сәлки ул.
4: Видеоданмы?
1: Видеодан күрәсең
0: бит. Ә, видеодан күрәм, әти күрсәтеп
1: тора. Ә, син барып кара. Әйе, шәп, шәп,
0: яра. Сез дә йөртәсеңме, сез дә йөртәсеңме?
4: Мөр чизгә уҗулак.
0: Дә зуррак шул
1: безгә. Безгә зуррак кирәк.
0: Безгә зуррак кирәк, дөрес әйтәсең.
3: Ә, Камиләне утыртасыңмы соң анда? Шакырасың үзеңә кунакка.
4: Кудага җулак.
0: Ә, аңа да зуррак кирәк.
1: Аңа да зуррак кирәк. Аңа да зуррак кирәк. Аның үзенеке. Үзенеке. Әйе, ул арбата әти арба алып бирсә, арбага утыртып йөртә.
0: Ул үзегенә сыя.
1: Әйдә менә Камиля менә сөйләшеп алыйк. Камиля менә безнең Алисаның
0: Мәләкә кызы.
1: Ие, инәрендә утыра. Ул әле кичкен, шулай кичкенә безнең Камиля. Синең бит туган көн имен тиздән. 7-нче кашан тудың әле син? 7-нче июньме?
4: 7-нче июньдә.
1: Аха, кемнәрне чакырасың туган
0: көнгә? Кашан туган көне?
3: 7-нче июньдә.
0: Икенче атна. Ә, тиздән менә инде. Син дә игезәк менә.
1: Чакырасың? Безне чакырасың кунагыңка?
4: Әйе.
1: Чакырасың менә? Әйе. Ә, син нәрсә менә туган көнгә нәрсә телисең? Бармы теләк берәр инде?
0: Эшлис.
3: Безнең
1: бөтен әйбер бар. Аллаһка шөкер, танышлык телим.
0: Юк, әгәр дә хәзер әйтсәң, Илшат табиң алып бирә туган көнеңә.
1: Мин алып бирсәм, аның записи дөрес аңламаячакмын.
0: Әйдә, алып бир. Нинди бүләк телисең?
3: Уялмай инде.
0: Уялып кына тора.
4: Наушник.
0: Наушник алдың ба? Маршал деген, бер якынча 10 мең тора. Ә?
1: Сездән
0: миннән дә кирәк менә.
1: Кирәк наушник.
0: Камиля, нәрсәгә сиңа ике наушник? Әсә ишә табыңны алдым.
1: Синең наушник кирәк, тамысың?
4: Бер күп бер.
0: Ә, бер генә наушник кирәк менә. Бер генә
1: наушник синнән дә.
0: Бу синнән өмет булмагач миңа карады Ришат.
1: Мен күрә җин якында утырасың, баланы алдып утырмаймы? Бирерсең.
0: Хөрмәтле дуслар, барыгызга да хәерле иртәләр. Без инде тиздән уенга кирип китербез, уйнап та алырбыз. Безнең бүген бер
1: уенга кирип китербез дигән. Әйдәгез бер уйнап алыйк.
0: Шулай дип әйтик, әйме? Балалар белән.
1: Бүген уйнап алыйк.
0: Бер уйнап алырбыз.
3: Юк, уенга безгә балалар шалтыратса да ярый, уллар шалтыратса да ярый.
1: Ә, уенның исеме булыр нинди? Әйтә алабыз аны. Аннар әйтербез.
0: Я, аннар әйтербез. Аннар кирип китербез. Хәзер инде әзрәк бүленеп алабыз җырга, рекламага, хөрмәтле дуслар. Бүген инде балалар саклау көне. Яклау саклау көне. Шуңа күрә барыгызда бүген әзрәк
1: саклап ал, яклап ал.
0: Юк инде, юк инде, күбрәк вакыт бүлеп бирегез инде. Әйе,
1: бераз йөреп килегез
3: банда. Тиге без әтиенләрнең гел вакыт юк бит инде, аннары, аннары дип те тиге вакытны шигендерәбез, әйме? Менә бүген нәктә менә вакыты, аннары түгел, ә менә хәзер әлеге мизгелдә, әлеге вакытта балаларны яратырга, балаларга вакыт табырга, балалар белән уйнарга чыгып керергә, белмим анда. Киноға барасызмы? Паркка чыгып керәсезме, рәхәтләнеп көнегезне аларга багышласагыз була.
0: Әйе, аннар инде үкенерлек булмасын, әйе, балалар үсеп җитте вакытта бүлеп бирмәк дип. Нәкъ менә хәзер. Хәзер бу алашагында рәхәтләнеп,
1: рәхәтләнеп менә. Ә балалар 13 яшькә кадәр бала менә 35.
0: Син исән чакта балалар хәрбә бала.
1: Кырыкка кадәр бала.
0: Тохырма дусар, әйдәгез бүленеп алыйк. Бүген балалар саклау яклау көне. 1 июнь, 1 җәйнең 1 көне.
5: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз. Татарлар энциклопедиясы.
6: Ә син белә идеңме? Кул Шәриф мәчете Татарстанның төп мәчете, Европадагы иң зур мөселман гыйбадәтханәләренең берсе булып санала. Аны төзү, дөресрәге аны торгызу 10 ел дәвамында, 2005 елга кадәр дәвам итә. Мәчетнең исеме исә татарларның милли каһарманы 1552 елның октябрендә Явыз Иван гаскәрләренә каршы Казанны саклауда җитәкчелек иткән шагыйрь Кул Шәриф хөрмәтенә бирелгән. Нәкъ менә шул чорда патша гаскәрләре Казанны штурмлаганда Казан ханлыгы башкала Татарстанның әлеге урында урнашкан тарихи мәчете җимерелә. Искәртеп узарга кирәк, Кул Шәриф мәчете манарасының иң югары нуктасыннан санасак, ул 58 метр биеклекне тәшкил итә. Биредә исә 2015 елдан бирле тәүлек буе туктамыйча Коръән укыла.
5: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Жәйіні елмай майлары білен ұздырығыз. Бақшадағы самалар шыжлауы, табиғат күшағындағы пикниклар хәм яқынлар білен тәмлі табынлар. Елмайының майлары хәр ертәге жылылық, хәр мезгілге тәм істей. Елмай Ру сайтында заказ берегіз, үйгізге қадар кетіріп береді.

0: Міне, қайырлы ерте!
1: Қайырлы ерте, қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Бізде бүгін эфирде бик көп қонақлар уда болса, балалар, бүгінгі күн геройлары біздің.
0: Чүнки 1 июнь.
1: Бүтін дүния балаларына яқлау күні.
0: Жай жетті. Міне, бүгін бізде Зифа, Рахим, Камиля, хәм Раяна. Шылай бет енді. Раяна, міне, мен ішеттім, сен лагерға барасын деп.
1: Эфирга шалтырату шикши бар, алар белән сөйләш балык, радио тыңлаучыбыз белән. Алло, исәнмесез, хәерле иртә, кем шалтыратты икән безгә?
2: Исәнмесез, минем исемем Фәннур.
1: Фәннур шалтыратты. Фәннур, сез кайсы яклардан?
2: Без Балтач ягыннан булабыз.
3: Ага, Фәннур, исәнмесез. Сезгә ничә яшь дип сорыйсы килә тиге? Балам әле сез, әтим әле сез дип.
2: Исәнмесез, мин әти кеше, 29 яшь, 2 балам бар, малай һәм кыз.
3: Ничә яшь аларга?
2: Аларга берсенә 3, берсенә 5.
1: Иң тәмле, иң рәхәт шаклары.
2: Әйе,
0: берсе Рахим, берсе Камилә кебек.
1: Әйе.
0: Не безне. Яшы, бүген сез менә, әйе, сез менә уйныйбыз инде алар үтәле кичкене.
3: Юк, әйдәгез, Фәннурдан сорыйсы килә. Бүген көнегезне ничек үткәргә планлаштырасыз?
2: Бүген хатынны балаларына авылда калдырдым, чөнки бүгеннән зур каникуллар башлана. Ә, бүген эшкә киттем, менә Казанга килеп җитеп барам.
3: Ә, мин әле теге балаларны хатынны калдырдым, үзем ял итәм дип. Юк,
0: шулайрак инде.
3: Шулайрак яңгырады.
0: Беренче июньдәге ул бит инде менә җәй җиткәч шул әтәнләргә дә бәйрәм бит.
3: Әйе.
0: Теге мәктәп килтәсе юк, барабар чектәр теге тынычлана, әз генә күңел шулай бит инде.
2: Әйе, әйе, балалар үзләре дә сорады, каникулга чыгабыз, авылга кайтып куягыз дип.
3: Афәрин. Хәм инде Фәннур, өйдә балалар белән татарча сөйләшәсезме?
2: Әйе, без гомумән татарча сөйләшәбез, но кыз гына менә садикка баргач инде, теге русчага әзрәк тартыла башлады.
3: Аха.
0: Садиклар гаеплейін, садиклар.
3: Шул сөйләм теләйін деймә. Біз инде бүгін...
2: Татар садика болса да, бары русчага теге тартылалар.
0: Әйе, шулай деп, әйтек инде. Кімді қайбеді болға тиешмейді.
3: Біз енді ойнап оларға планлаштырабыз. Қазір балалар білән.
1: Фәннур, сізге қазір мене балалар бір-бір артылы бірер сөз әйтешек сіз.
4: Ин-ин-мин.
0: Ин-ин-мин ойыны. Яғни мене қазір ұлантырға
1: бала. Әйе, Фәннур, сізге қазір балалар бір-бір артылы рус тілінде сөзлер әйтешекілер. Ә сізге шыны шалт-шылтқына тезгіне татар тіліне тәржіме етерге керек болашақ.
2: Яқшы.
1: Аңлашылды әйбе? Күбірек сөзләргә дөрес җавапны белсәгез, димәк, сезнең бүләк алырга шансыгыз шул тикле күбірек булачак.
0: Бөтен сүзләргә инде. Тәрҗемә ясарга.
1: Шанып калабыз инде, әйе. Булай Фәннур әйбәт сөйләшә татар телендә.
0: Әйдәгез менә Зифадан башлыйбыз.
1: Әйдәгез Зифадан башлыйк.
0: Зифа, әйдә, нинди сүз бирәсең Фәннур абыйга?
5: Поляна.
0: Поляна. Фәннур.
2: Поляна. Ну, табигат.
0: Табигат ул природа.
3: Природа.
0: Әйе. Поляна. Күзаллағыз мен
2: поляна. Ну, поляна күзалладым. Табиғат, пышмағы.
0: Анса уголок природы было.
3: Мене мәселе, орман ішіндә қияш өткен урын. Мейданчик.
1: Әйдәгіз балалар шаңлатыйк әле. Урмандағы анана тәмлігім бәләр өсе. Әйе шоу.
0: Бигрек балалар шаңлашы. Мен жігін шей дәм, Фәннур. Сабан туйны қоя өткерелер. Нәрсе де? Қойда? Нинди жерде?
3: Әйдә, қалдырып тұрайық ма? Қалдырып тұрайық.
2: Әйдәгез қалдырып тұрайық.
3: Әйдә, қалдырып тұрабыз, Фәннур. Қалдырып тұрабыз. Адам бар, не, Садиқа әйіплейінде, қорқынышты. Әйдә, дәвам етеміз алға таба. Қазір бізге Рахим әйтешек сөзіне. Мүмкін болса, Рахим әзір ме?
0: Рахим әйдәлі?
5: Ачки.
3: Міне?
1: Ачки дейді.
3: Әйе.
2: Көзлік.
3: Әфәрин, әфәрин.
0: Фәннур, қанша жақта өзіңіз тумысыз?
2: Балтач Субаш ауылы.
0: Балташлар,
3: балташлар.
0: Так.
3: Киттек без инде киләсе бер безнең бар бер бал, бер бал.
0: Камиля без дәвам итә.
3: Камиля без.
0: Камиля иде русча әйтә.
3: Инде сүз Камиля.
5: Гвоздика.
3: Гвоздика.
0: Гвоздика.
2: Кенефер.
3: Уафәрин, әйбәт!
0: Менә
3: бит, ниһайәт, Фәннур китап тапты.
0: Фәннур, әйбәт.
3: Сүзлек китабы тапты.
0: Тәрҗемә әлде ашылды интернет. Әйдә әле...
2: Яғни, Поляныны ойлыйм әле,
3: хаман.
0: Раяна, Раяна дәвам итә, Раяна.
3: Раяна, нинди сүз?
5: Косичка.
0: Косичка, Фәннур.
1: Косичка.
2: Теге косичка. Аны татарча сулам экен.
3: Менә сез нигә кибеткә кергәч, можно сырны косички дип.
0: Дип уйлыйсыздыр сез, ләкин аны.
3: Күзе.
2: Косичка нәрсәм икән, үрелмәм икән инде, белмим, әйтә алмыйм.
1: Менә кызлар чәчләрен үреп куялар да нәрсәне баталар.
3: Менә балачакта әйтәләр бит, менә ниен торталар, нәрсәсен торталар.
2: Толом.
3: Дөрес. Озын толом дип тә әйтәләр, әйме?
0: Толом, толом.
2: Әй-әй-әй.
3: Афәрин. Һәм инде без әйдә 3 бал бар.
0: 3 бал.
3: Сез инде җиңүче.
0: Икенче круг буенча бар инде, икенче круг.
3: Икенче круг буенча.
0: Әйдә. Иле без бүтән тагы шалтырып төшә калдырабыз сүзләрне. Юкмы, безгә җитмәй.
3: Әйдә тагын бер круг, әйме?
5: Давление.
3: Ого.
0: Зифан.
3: Басым.
0: Басым гана инде, мен сакалдым.
2: Басым ая.
3: Дөрес.
0: Ансы артериальный давление була инде.
3: Ая. Ая, дөрес. Дөрес. Һәм инде безнең икенче сүз бармы Рәхимгә?
0: Әйдә,
1: Райан әйтсен.
5: Адуванчик.
2: Адуванчик, адуванчик. Так, ромашка булмый, адуванчик нәрсәле хәзер.
0: Мин үзем дә адуванчикны гел ромашка белән бутыйм нишләп тор, нәтә әйтәсе килә.
2: Ай-ай-ай.
0: Адуванчик.
3: Дөрес.
0: Әйдә, менә поляны да әйтеп бирсәң инде, Пәннер, дөрес мине буласың инде. Бәсе мен андый исем дә бар кешеләрдә, кайбер. Сирәк, ләкин андый исем бар.
2: Тек.
0: Андый авылда бар.
1: А хәрефе белән башланган, Н хәрефе белән.
2: Ә, аңладым, алан чык.
3: Әйе, әйе, афәрин, афәрин. Син
0: балыктар әнем чык. Юк, алан гына әйтергә иде, ин безнең.
2: Алан дигән авыл бар.
3: Бар. Бик күп авыллар бар, алан.
0: Менә бит, Фәннер, булдырды.
3: Фәннер җиңүче, Хәмидә Фәннергә нәрсә бүләк итәбез?
0: Безме?
3: Тагын бер бала.
2: Рәхмәт.
3: Рәхмәт, әлү.
1: Ансын Аллаһ Тәгалә бирер, әбез сезгә бүләк итәбез Киномакс кинотеатрлар челтәреннән киноға 2 кешелек чакыру билеты.
0: Бер дигән әйбер.
3: Гөлегез авылда?
2: Әле күптән түгел, эштән 2 билет биргәннәр, менә хәзер 2-не бирәсез, алай берсә семья белән алайса 4-ебез барабыз.
0: Менә алайда була. Менә бит, бар бит.
2: Алар эфирдәге балалар сезнең барыгызны белән котлыйм.
3: Бик зур рәхмәт.
0: Рәхмәт, без Фәннер белән сау булашабыз.
5: Рәхмәт.
0: Әйе, сау
2: булыгыз. Ярый, сау булыгыз да барышылар. Рәхмәт бик зур.
3: Бик зур рәхмәт, бик. Бик зур рәхмәт. Фәннерне тәбриклибез. Менә шулай зәрәк балалар белән уйнап алып, зәрәк кәйф күтәреп шулай бит. Балаларны да үзендә, һәм үзендә сынап карау. Шулай бит.
0: Ә безнең балаларны без әйдәгез, дәвам итәбезме?
1: Әйдә, дәвам ит.
6: Йоклап яткан иратны бизәүче иң яхшы күренеш ул фломастерлар тоткан бала. Татар радиосында реклама.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
10: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
11: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Арчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
12: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
13: Обан көлі түбіндегі алтынға ие болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 206-69-69.
14: Түзуші ООЗ Апташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 30 июніне қадар әмелді.
15: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
16: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
17: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келгіз. Ирактан көрмейсіз ме? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
14: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауан еді.
17: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
18: Дискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұралам.

0: Total Radiosu. Yaxşı yerlər bizdə.
1: Бұрышылмағыз, сәлеметлігігіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.
2: Күзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
3: Ескәрі юғын тұсы болуы мүмкін, талип білән кеңешкеші ұсырала.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
5: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойжма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашу тадону та РФ сайтында.
6: Зяуык, тәмле ризык, Казаннан 50 генә шакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
8: Ого, аквапарк Сувар. Угрен 112-769-00-532-51. Яшикләве юк.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Төнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
2: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 159 000 сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
3: Әлеге бәя Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар
4: Аталанында. Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
5: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
4: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
6: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
7: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
13: Яшкәбе булды.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Шошлана кешкі сағат 8-де.
1: Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклі уникі плюс.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Жайгы уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
2: Омикронга әлбәттә.
1: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
3: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
1: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 1 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Төнге 11-12, көндіз 18 градусқа қадар жылы. Күнек-күнбатыстан талғын жел. Қытайда интернет бәйлелік рәсми рәвіште ауру болып танылған.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сириуска барган идем, тешлерне яза турга, йылмаюымны яңартып, харчак матур булырга.
3: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан. Немесское качество, һәм гомерлек гарантия. Сириус стоматологиясы Казан, Камалеев проспекты 26.
4: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табип белән киңәшләшегез.
5: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табип белән киңәшләшү сорала.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кая барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылган җыр.
3: Татар радиосында.
4: Замира Рәҗәпова һәм Илшат Вәлиев. Ә мин сине көтмим. Ризван Хакимов көе, Марат Кабиров сүзләре.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 1-nji iyun күнне кушкар. Башкаларга нәрсә кирәген сез яхшы аңлыйсыз. Хәтта кайберәүләрнең хыялларын да чынга ашырырга сәләтле. Үгез бузау, көн борчулы булса да, уңышлы үтәчәк. Зарланыр өчен сәбәпләр булмас. Игезәкләр, кешеләр белән аралашу бүген сезгә авыррак бирелә. Үзегезне ничек кенә тыныч тотарга тырышсагыз да, ялгыш сүз ычкындыруыгыз бар. Игътибарлы булыгыз. Кысла, вазгыятьне аңлап бетермичә, нәтиҗәләр чыгарырга ашыкмагыз. Үкенүегез бар. Арыслан, берничә эшкә алынсагыз, түземле булыгыз. Шул вакытта гына аларның ишына барып чыгарсыз. Кызга да бүген шәхси эшләрдә сабыр булырга кирәк. Никадәр түземлерәк булсагыз, эшләр шулкадәр яхшырак барыр. Үлчәү, күңелегездә җыелып килгән үпкәләрне бушатыгыз, ләкин моны тавыш чыгарып хәл итәргә кирәкми. Шаян, проблемаларны тизрәк шишәргә ашыгам дип, юкка акча түкмәгез, һәм якыннарыгыздан киңәш сорарга оялмагыз. Укшы, көн җиңел булмас, ләкин көтеп алынган кунак кишегезне ямьләндереп җибәрәчәк. Кәҗәмегез, бүгенге романтик очрашу күңелегездә мәңге уелып калырга мөмкин. Анда күрешүләрдән баш тартмагыз. Сукыяр, җаваплы эшләр башкарырга туры килер. Аларны үтәгәндә үз тәҗрибәгезгә таяныгыз. Балыклар, бүгенге планнар вакыт сузганны яратмыйлар. Шуңа тизлек өстендә эшләргә туры килер.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Пассивлук.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО Пассивлук.ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Яшикләү 6+.
2: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
3: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлык.ру сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалларны да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
4: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
3: Минем киңәш Альбадент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Кулай бәягә һәм гомерлек гарантия. Белән акцияләрдә каралган Альбадент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
1: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
5: Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
2: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69. Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашмыта.ру сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 11.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 1 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Төнлә 11-12, көндез 18 градусқа кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Кытайда интернет бәйлелек рәсми рәвештә авыру булып танылган.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетәсің мі? Ә? Нинди сапсата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәші сұрала.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең

0: Алматы шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
1: Ого, Аквапарк Сувар. Украин 112-269-00-532-55. Яшикләве юк.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Җәйге уян татар тапшыруының иганәчесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
5: Омикронга әлбәттә.
4: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
1: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
4: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
1: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Қазан рәсми рәвештә Россияның 3-нче башкаласы. Шәһәр бу атаманы инде патентлаштырырга да өлгергән. 2009 елда ук Рос патентта Россияның 3-нче башкаласы бренды дигән атаманы теркәгәннәр һәм Қазанга товар билгесе биргәннәр. Шуннан бирле Қазан нинди генә үзгәрешләр булуга карамастан, рәсми рәвештә бу исемне йөртергә хокуклы.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: ауыл кибіті дірләп янайды. Тик янғынны біреу дә тоқтатырға ашықмады. Ауыл халқы теге кінәгәнің янып біткәнін күтті.
1: Татар радиосында реклама. Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Сөте артты сыйрның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
6: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
7: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
6: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
7: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
8: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящиклава 6+.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль белгечләр чакыра.
9: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
10: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
9: Боларның барысына да үзе безнең караш.
10: Безнең караш. 4 июнь көнне студиядә кунакта Татарстанның атказанган табибы Альбаден стоматология клиникасының җитәкчесе Хадеев Тәбриз Гыйлемҗан улы.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайыф кебек. Бүгін бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Оқшаға қызықмағыз. Шын байлық ол іште. Мәселен, бүйір. Татар радиосында реклама.
1: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак-карак кеткәндә дә алыштырғысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-ші Азин урамы 7-ші ырт.
2: Әлеге бәя Тенет Т4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен турак мәгълүмат Экспокар
3: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барышыларының берсе. Арматура, үрлек, тұрба, пышмақ, швеллер, доба, қолай. Қозан хәм ершалы складыннан. Заказны тез орада қобыл ету хәм өтеу. Китіріп беру хызметі хәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз нұқта маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
4: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шахары кеми урамы туғыз.
5: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-40. 4.33.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: жұмысында.
1: Резат һәм Зинира Рамазановлар башкаруында Ак шумырт бураны дигән җыр белән ачып җибәрдек яңа сәгатебезне. Барыгызга да хәерле көннәр, дуслар. Микрофон алдында сезне сәламлим мин, Глина Минҗәлеева. Инде бу җырлы сәгатьтә кемнәрне ишетербез икән? Ул әлбәттә яңа җырлар булачак һәм алар белән бирәттән Ет жырларда яңрыячак. Ә ниндиләре икән? Әйтәгез әле шуларга кыскача гына сәяхәтебезне башлап алыйк. Азалетиннәтне тыңларбыз. Шулай ук Казан егетләре ишетәләр. Әм Ләйлә Галиеваның кайын-кайым җыры. Шәптән шәп, мотордан мотор җырлар җыелган безнең дулкыннарга дуслар. Шуңа күрә әйдәгез, бу сәгатьне дә бергәләп үткәрик. Ә без дәвам итәбез һәм киләсе минутларда сезнең өчен җырлый Рамил Шарапов.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылған жыр.
3: Татар радиосында.
4: Замира Рәҗәпова һәм Илшат Вәлиев. Ә мин сине көтмим. Ризван Хакимов көе, Марат Кабиров сүзләре.

0: Yıldızlar farazibizden, ışanlı ışanlı sizden, Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 1 iyun күнне кушкар. Башкаларга нәрсә кирәген сез яхшы аңлыйсыз. Хәтта кайберәүләрнең хыялларын да чынга ашырырга сәләтле. Үгез бозау, тән борчулы булса да, уңышлы үтәчәк. Зарланыр өчен сәбәпләр булмас. Игезәкләр, кешеләр белән аралашу бүген сезгә авыррак бирелә. Үзегезне ничек кенә тыныч тотарга тырышсагыз да, ялгыш сүз ычкындыруыгыз бар. Игътибарлы булыгыз. Кысла, вазгыятьне аңлап бетермичә, нәтиҗәләр чыгарырга ашыкмагыз. Үкенүегез бар. Арыслан, берничә эшкә алынсагыз, түземле булыгыз. Шул вакытта гына аларның эшенә барып чыгарсыз. Кызга да бүген шәхси эшләрдә сабыр булырга кирәк. Никадәр түземлерәк булсагыз, эшләр шул кадәр яхшырак барыр. Үлчәү, күңелегездә җыелып килгән үпкәләрне бушатыгыз, ләкин моны тавыш чыгарып хәл итәргә кирәкми. Шаян, проблемаларны тизрәк шишәргә ашыгам дип, юкка акча түкмәгез һәм якыннарыгыздан киңәш сорарга оялмагыз. Укшы, көн җиңел булмас, ләкин көтеп алынган кунак кишегезне ямләндереп җибәрәчәк. Кәҗәмегез, бүгенге романтик очрашу күңелегездә мәңге уелып калырга мөмкин. Анда күрешүләрдән баш тартмагыз. Сукыяр, җаваплы эшләр башкарырга туры килер. Аларны үтәгәндә үз тәҗрибәгезгә таяныгыз. Балыклар, бүгенге планнар вакыт сузганны яратмыйлар. Шуңа тизлек өстендә эшләргә туры килер.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Миңа кичә син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр өстеннән йыгылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
3: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 26 елінің 30 июніне қада дәуам еді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
6: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби бләкен әшләшу сұрала.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Рәсәйдә яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән.
2: Татар радиосында реклама.
3: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ленинская урамы 10, доктор Шәрипов клиникасы.
4: Искәри йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү торалар.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
9: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
10: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
11: Бошыңны рәхәттәсуы. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
10: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
11: Тим ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
10: 22 июль 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
12: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50 ел. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләве 6+.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
14: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
15: 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
17: Дуслар, саналы мизгелләрдән безнең көндезге хатлайн тапшыру башланачак. Кытлаулар, сәламнәр барысы да кабул ителәм 8-91-72-308 номеры буенча. 8-91-72-308.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Сәгать 1 безнең белән хатлайынга кер.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 2 июнь көнне Казанда язучан болотлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң зур азык-төлек товарлары базары Мехикода урнашкан.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Бүтін тұрмыш театр. Әкішілер аның антракт уақытын ғына көрерге тілей. Татар радиосында реклама.
2: Ривьера пляжы. Қызыл шәһәр үзәгендәге ял утырауыгыз. Салкынча бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО Аквапарк Кубар. Украин 112-79-00-532-51. Яшикләве юк.
4: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишершләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Булар барысы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
7: Хатлайны бізіне дәуім етебіз. Хайырлы күн, Татар радиосы. Фархат ирімә көп сәлемдерімні топшырасым келем. Тормыш иптәші Энже юллаған әлігі сәлем хатым. Хайырлы күн, яратқан Татар радиосы. Бақшада іш үшін керекли темірлер бұяушы тормыш иптәші Марселге Аллах ярдәм берсін. Матурым, дәрт кінә түгіл дәрман сәлеметлік тілем сіңа. Сен болдырасың әтесі деген біздің таңлаушыбыз. 891-72-308 біздің номер дұслар, қытлаулар, сәлемлер барсыда қабыл итілі. 891-72-308.

хәзер дуслар әйтәгез әле тиз генә уен уйнап алыйк сезнең белән. Бу юлы без җиңүчегә бирәчәкбез. 4 июнь көнне Кариев театрында узачак тынлык спектакленә. Бик шәп спектакль, 2 кешелек чакыру билетларын бүләк итәчәкбез. Һәм дә инде шарты мондый. Әйтәгез әле, кем безгә? Так, менә хәзер вакыт 13:35, димәк, 35-нче булып балачак сүзен юллаган тыңлаучыбызга без әлеге билетларны бүләк итәчәкбез. Макска языгыз 891-72-308. 35-нче булып балачак сүзен язган тыңлаучыбызга бүләк итәбез без әлеге билетларны. Шуңа күрә җиңүчене көткән арада әйдәгез чираттагы җырны тыңлап китик.

0: Бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
2: а яйца в корзину не лезут.
1: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
1: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: Татар радиосы һәм Казан мол тәкъдим итә.
5: Татар төнге клубы.
6: Җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип төркемнәре. Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
4: Казан мол, терраса, кру ирекле. Ящиклавы 12+.
7: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Җиңүче безнең итер вакытта килеп җиткәндер дуслар. Безнең 35-нче булып балачак сүзен юллаучы ул булды Фәнил. Менә бит безнең Фәнил, афәрин. Менә бит бәхет сезгә ялмайган һәм дә инде бол кышлар сезнең өчен. Демәк инде алла берсе 4-нче июнь көнне безнең Фәнил инде спектакльгә барачак. Шакра. Котлыйбыз. Инде җаваплар безнең күп килде, ләкин кай берәүләр бала чагым дип яза, кемдер бала чага дип яза. Ә мин әйткән идем, нәкъ менә бала чак сүзе, кушма сүз. Һәм дә инде безнең 35-нче булып аны юллады Фәнил. Котлыйбыз. Казан халкына күп сәлем. Сез афәрин, сезнең белән күңелле дигән безнең Рәсил исемле тыңлаучыбыз. Җитәкчебез Гөлнара Илгизовнаны туган көне белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, шымырт чәчкәсе, ак бәхетләр, корыштай ныклы сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Иң изге теләкләр белән цехтагы кызлар юлды әлеге матур-матур котлауны. Хатлайныбыз дәвам итә, дуслар. 8-91-72-308 безнең номер. Котлаулар, сәлемнәр, барысы да кабул ителә МАКС хезмәтенә. 8-91-72-308.

0: бірні де ішлемеуге қарағанда, диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
1: Тишләреңне кайда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
1: Кыйбатка чыктымы?
2: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
1: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
2: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль белгечләр чакыра.
4: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
5: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
4: Буларның барысына да үзебезнең караш.
5: Безнең караш. 4 июнь көнне студиядә кунакта Татарстанның атказанган табибы Альбаден стоматология клиникасының җитәкчесе Хадеев Тәбриз Гыйлемҗан улы.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: жырласа, яхшы жырлар.
1: Татар радиосы.
2: Яхшы кейф бездән башлана.
3: Татар радиосы.
4: Көндезге ике тулды.
3: Татар радиосы.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 2 июнь көнне Казанда язучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң зур азык-төлек товарлары базары Мехикода урнашкан.

0: 23 февральга хатыны ирме нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
2: Менде тағын.
1: Мишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимир Печ. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Зәуық, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка. Затлы ризын хэм интерьер 891-72-86-16-16.
4: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарап кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда күтәбіз. Бірінші Азин урамы 7-ші ұрт.
5: Әрекет аясы Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Торақ мәгълүмет Экспокар
6: Аталанында. Доктор Шарипов клиникасы аяқ қол тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Порт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт. РКБ тукталышы.
9: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
10: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
9: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rahati.rf.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: ирлер исте қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірек пішіре башлай. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қушымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қушыл.
2: Тишләреңне кайда ясаттың?
3: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
2: Кыйбатка чыктымы?
3: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне кудырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
2: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
3: Сириус.
4: Тискәре ягынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225 44 30.

0: кызлар офтальмология клиника сөлкенлерине дәваларына да күз курымын тикшерергә һәм кызларны дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Күндезге эш.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 2 июнь көнне Казанда язучан булатлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң зур азык-төлек товарлары базары Мехикода урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңартылған жыр.
4: Татар радиосында.
5: Замира Рәҗәпова һәм Илшат Валиев. Ә мин сине көтмим. Ризван Хакимов көйе, Марат Кабиров сүзләре.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондагына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-769-00-532-55. Яшекләве юк.
1: Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-210-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Ухта! Бигтода эш изисизме! Бигстом эшке шахра! Теш табиплары, уртахам кеше персонал, заманша клиника, умайлы шартлар. Заклама шалтырат. 8-937-284-84-84.
6: Hotline.
7: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хиялдағы хатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа хиялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Сөте артты сыйрның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
4: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юңайыл белән очраша.
3: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
4: ТИМ ТВ төп юңайыл концертын төшерә.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылған жыр.
3: Татар радиосында.
4: Замира Рәҗәпова һәм Илшат Вәлиев. Әмин сине көтмим. Ризван Хакимов көе, Марат Кабиров сүзләре.

0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мені М7 трассасының 728-ші километрында табаласыз. Татар радиосында реклама.
1: Тоқта! Бигтада іш үзейсіз бі? Бигстом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта хам кіші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
3: Яшәп алдыгыз.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО Аквапарк Кубань. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
6: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
3: Обан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
4: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе nasmat.com.ru сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Тоқтар.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорк. ОГРН 118-784-718-9584. Яшикляу 6 плюс.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр чакыра.
2: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзебезнең караш.
3: Безнең караш. 4 июнь көнне студиядә кунакта Татарстанның атказанган табибы Альбаден стоматология клиникасының җитәкчесе Хадеев Тәбриз Гыйлемҗан улы.
2: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
5: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
6: Татар төнге клубы.
7: Җәйге террасага күчә.
8: 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наиля Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
9: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Яшикләве 12+.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 2 июнь көнне Казанда язучан булатлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 12-13, көндез 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талгын җил. Дөньядагы иң зур азык-төлек товарлары базары Мехикода урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Миңа нишә генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмагы икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: Танатта теста матурлак. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр Танат модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик теста. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Оферта түгел, тәкъдим чикләнгән тулырак мәгълүматы түгел. Очрашканга кадәр.
2: Сириусқа барған едім түшлеріні ясатырға, Йылмайуымны яңартып, қаршақ матур болырға.
3: Сириус стоматологиясында немес имплантару урнаштыру 22 мін сумнан.
4: Немесское качество, там ғымырлы гарантия.
3: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
5: Искәрі йоғын тұсы болуы мүмкін табип білән кеңәшләшігіз.
6: Барлы тұрмыш никахтан, никах Ярдәм мәшетінден башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башынан ақырнаша ұйыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
8: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда күч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
9: ООО «Аквапарк Субар» УКРН 112-299-00-552-55 яшекләве юк.
10: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
11: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
12: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
13: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы, һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Жәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
3: Мин.
4: Барысын да атап чыгыгыз әле.
5: Мин Әбри Хәбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгөл Шебеш.
6: Без Җәйгә уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Җәйгә уян татар. Если вы уникальны.

0: Элек яхшырак иде. Мәсәлән, берничә көн элек шимбе иде. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Эй, Борис, ты курам что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего дорикета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Гайле бер табын артына жиылса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
8: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кышагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйгезгә кадәр китереп бирәбез.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Меңа 10 яш болғанда, тезірек 18 яшқа жетерге қиялана едім. Меңа 40 тула енді. Ә қиял әлдә соқлана. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма Южный парк 4 жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сойланған фатирларға программа шартларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
4: Яшәп алдыбыз.
5: Нитка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісәгә суқ мүтірған кейім жетіштірә. 50 мүннен артық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық VR нұтта. Рус айтында, қозындағы франткам, Excel-дәге кебітлерді тонышаласыз.
6: Қабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырған елғышлар. Тұрмыш үшін барлығы. Бір кім оңламас халет һәм бәхәсі юк кешірішлер. Бұлар барысы да Шәхри Қозан язмыш гәжетінде. Язылырға ашығығыз. 16+.
7: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
8: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
9: ООО «Аквапарк» Субар. УКРН 112-769-00-552-55. Яшекләве юк.
10: Тешләреңне кайда ясаттың?
11: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
10: Кыйбатка чыктымы?
11: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
10: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
11: Сириус.
12: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан, Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
14: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Безнең эштә хезмәт тигез бүленгән. Берәүләр күп итеп эшли, икенчеләре күп итеп акча ала. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
5: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
6: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
5: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
6: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
7: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-94. Ящикләү алды плюс.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Инде жамагат менен шайтырып сагач тилдерибиздин инде 7 толуп 5 минутуна көрсөттүш ушу урунда инде кичке котлайбызбын башап жиберип убакытта келип жетти. Өзүңүздүн койнор салемдериңиздин котлоо сөздөрүңүздүн 891-72-308 стандарты биз Макса кам колган кабарлар кошумчасына юллай аласыз. Амин инде мен дегеним булармы? Мен ягъни мен Яршаймарданов сиздин келген элге кабарларын өз ияларына эриштирген модритип укурга тырышырмын. Башлап жибердик. Баршаңызга да жакшы кайфлар тилеп калам да ушу урунда инде келип иришкен биринчи кабарыбызды окуп кетесим келе. Хайлы кишлер, Татар радиосы Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә яшәүче туганыбыз Гарифуллина Эльвира Финус кызының бүген туган көне. Эльвирабыз, матуркаебыз, сиңа телибез исәнлек саулык, күңел тынычлыгы. Пар канатта киявыз Артур белән малайларыгызны исән сау карап үстерегез. Бәхетле бул, кайнар сәламнәр белән Казаннан Гыйлаҗевләр гаиләсе диелгән. Инде бар бирешкәндер дип ишанып калабыз, шын күңелдән әлеге матур теләкләргә без дә кушылабыз. Эльвира, сезне туган көнегез белән тәбриклибез. 891-72-308, 891-72-308, Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы. Хәбәрләр көтәбез, кичке хатлайн башланып китте.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Сез яраткан, без яраткан кичке хотлайн алга таба 3 сагат эрендә үтә дип әйтә гәлем. Һәм шушы урында инде җәмәгать матур-матур хәбәрләребез безнең бер-бер артлы килеп тора. Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасына 891-72-380-ларны җыеп, яңа гына кушылган тыңлаучыларыбызга үзегезнең кайнар сәламнәрегезне һәм котлау сүзләрегезне юллый аласыз. Әлегә шушы урында Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасын читкә куеп торып, җырлы котлауга күчәсем килә. Бүген Пермь өлкәсе Орда районы Кеше Башап авылында гомер итүче Рәхимова Гөлназирә Хатип кызының гомер бәйрәме, туган көне. Кадерле әниебез, туган көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Син бит әни безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Узак яша, мәңге яш бул, сау бул. Иң кадерле газиз кешебез. Әтинең яш чагында сиңа җырлаган син сазыңны уйнадың, җырын бүләк буларак кабул итеп ал. Бик яратабыз, тормыш иптәшең, балаларың диелгән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Без әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм киләсе матур җырында бүләк буларак яңгыратабыз.

0: Бүгін Пермь өлкәсе Ырда районы Кеше Башап ауылында ғұмыр итүші Рахимова Гүлназирә Фатип қызының ғұмыр бәйрәме туған күні. Қадірләнебез, туған күні белән шын көңілдән құттылыйбыз. Син битәни безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Узак яша, мәңге яш бул, сау бул, иң кадерле газиз кешебез. Дип язган әлеге матур теләкләрен сезнең тормыш иптәшегез фәз һәм балаларыгыз дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Әлеге матур теләкләргә без дә кушылабыз, сезне туган көнегез белән тәбрик итәбез. Исәнмесез, Фатихов Булат Илдаровичка. Сәлам җибәрәм, мин сине яратам, ашарга тәмле итеп пешер инде. Әйтегез зинхар өчен дип язган Айгүл исемле тыңлаучыбыз. Бүген Айгүл ял итә, димәк Булат эшли. Ярый, ашларга тәмле булсын, һәм Булат тәмле итеп төшереп ашат инде үзеңнең гаиләңне дип әйтәсе килә шушы урында. 8917238 8917238 безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасы, үзегез кушымтасының номеры, үзегезнең кайнар сәламнәрегезне котлау сүзләрегезне юлларга ашыгыз. Радиосы дулкыннарында кишке
1: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.

0: Үйді ора-тиретер Тибурна штрасығыз келсе, қонақ шақырағыз. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах ердем мәшетіннен башлана. Ердем мәшеті барлық мәжлістеріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Дәмлі меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкдем ите. Макияж хәм яулық бәйләу бүләкке. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
4: Татар төнге клубы
5: җәйге террасага күчә. 11-нче июньдә махсус кунаклар: Эссе, Мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
3: Казан Мол террас Кру ирекле. Яшиклавы 12+.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ашу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО kassir.ru Национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Илхам Шакиров җырчы буларак беренче гонорарын балачакта эшләгән була. Булачак җырчы авылдан авылга хәйр сорашып йөри. Ул чакта сыранып йөргән кешеләрнең күп булуы аркасында Илхам кебек бәләкәй генә малайга хәйрне бик күп тамызлыйлар. Җырлый белүемнең файдасын мин шул чакта ук күрдем. Хәйрчелектә йөргәндә моңлы итеп җырлап җибәрсәм, мине кызганып, каткан ипи сыныкларын һәм шикмәнле пешкән бәрәңне башка хәйрчеләргә караганда күбрәк бирәләр иде дип сөйләгән олуг шәхесебез.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез. Үйегезгә кадәр

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы, ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы ойшма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларации наш нотадон на РФ сайтында.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сила не булда? Сумарада кейпсез юрисен.
8: Тышлер бетті. Давалысы бар. Имплантта буйра керек.
7: Минім кинеш «Альба Дент» клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, хэм ошанышлы имплантлар койдыру, улай бәйәге, хэм ғымырлік гарантии белән. Акциялардә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210 25 25.
9: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Жәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
3: Мин.
4: Барысын да атап чыгыгыз әле.
5: Мин Әбри Хәбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгөл Шебеш.
6: Без Җәйгә уян татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Җәйгә уян татар.
7: Я сиглавы уникаль плюс.

генә кебек. 2001 елда Салмычи һәм Вишневка бистәсе яшәүчеләре үзләрен казанлылар дип саный башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: стилләр ике төргә бүленә. Берәүләре уйламыйча сөйләсә, икенчеләре ни уйлый, шуны сөйли. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: балалар туғаш, үйде тәртип, оқша, тынышлық һәм ял бидә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Татарлар энциклопедиясе.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирә.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке 10 булды.

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасыннан фатирына кіртіп қойды.
1: Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: төнлә су ишәргә дип аш бүлмәсенә чыккан идем, ә анда хатын диетада утыра. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Туйдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шешәдә булганда башка катырақ бәрә икән. Татар радиосында реклама.
1: Вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
3: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Эвакуация планын түзе алмаган инженер охыр шиктә бинага ут төртә. Кешеләрнең кайдан чыкканын карап торыр өчен. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.